Chubwa naba, pyo shiwe jindra toni dapara, molo dunjo dungi renga, pyo je rizar shaja pyo je chwe, chaji jiba jima, mongbo shiong yo je, kunzu kawa tongda longshin, beba lani jia, rongja kawi yung dani, lagar je jansu yinba, rachwe shi yo. Kunzu sa zan jia lantu yo ni, dungu chowin nongzar nipi, yongs jia ni, marai tong dure je chi chu ngubi, zamchu mongbo, jaji mongzu jia, nawi sui tang, yin je judu par yo.